علينا دار ورنو وما علينا دار ورنو الا لجب البلاغ المبين جت لو جت لو دا مون وار لنن ورنو جت لو جت رك ني لن جت الله في الله ره ليغي لا جرف موم ييينا سي داس واي دال لن ني سانت موي جت لي لن جت لو جت وا البلاغ المبين ما تخلوني نك لي في كفي تمنع جزات الدالة على صدق رسل في والو دكال كدير فك بونة الفك مومة لك في برام جلنك دفل من يرنتي نحن من جات لي البلاغ المبين تبارك الله wala tax ci mag ni ko ma sa dem ci pinke mu am def bu ñu dajale mbolam ñu jabote ndax mu am al balagh al mubin tabarakallah bu ñeen de bay xel wala histoire gam ci rew mi histoire magal ci rew mi loolu la dañ tek moy dajale ñu nga am jotali len al balagh al mubin ndax wa ma alayna illa al balagh al mubin dara way wara ñu dem jotali gu leer da fa dajé waye tam mu am al balagh al mubin kaddu yu jëgë ca warkal la ci lifa ga dem ca ñoom yi lif kenn ku ne demat ba benen yoon mu dëllu ci waat ko qalu wa dëkk bañu len inna ñin wa dëkk bi tayyarna bikum dañu leena gafal dañu leena gafal dañena gaaf nak dañen ni wo ci diina ju bokku tak diñu nekkon ñen ni wo dafa tum ranké té lu baaxul la tay seen gaaf taxna ba ñu musmu ci yeen ci li ñen ni wo lolu haajatu sheikh zada ala al-baydawi moko wax ci jikko ñettal ba katum témer ak ñaar fuk ak juroom gaaf bi nak bëkk tok olaf moom li mu wax mooy olaf moom soo takkee jabar ñu wàcc la mu dàqala si ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo takkee jabar warkal la dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf mo deppok la yunte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wasallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas mu ne bu fekkee gaaf am na mu ne ko luy gaaf jigéen mu ne jigéen ju yarewu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut lum baaxut alqumx loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen ju yar moom baaxut comme sa kër la fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarakallah sa ngay liggéeye mën nañ la fa dàq ndax ay waxam ay réewam dem sa patron bu ko seet-seet ay demee niki yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu lall ci dawoon gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu si doxu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diin bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal min naa jógi ci ñun waa dëkk bi ñun ñëpp

ñu fara ko guddi dem wa ja'alna ñu def fa nak ci placeam ayatan nahari mandar gam bu ceegma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day seet wetti nga xamni ki di nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc amuton amna ñu di ñu liggey motax yalla defal ñu guddi ak becc deug la am ñuy liggey guddi waye liggey guddi meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey beccëk motax ñay liggey guddi dafa am yeneen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddi am ci rab yi yo xamne ñoom dañuy liggey beccëk tabarakallah boole guddi ak beccëk di liggey nak mom da naka yombul lool ñi guddi ñi beccëk rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xéewali guddi ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddé ak beccëk def beccëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddé ak beccëk ci li ñuy xam limu ati motax doom adam su fi ñëwé ndaysan ku yërëmtelu koku da fi nekk gan ñu ne dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bam yag mu am fi 7 ñu al ko tour tudde ko diw Suleyman wala Galay 24 heures yoy di répété wu bam yag ñu na mom de amna fi wër wër wo di dem bam yag ndaysan ñu na mom kat amna fi at yoy di dem bam yag ñu na amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom leg leg ñu ne amna fi siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatu ñu ko legi waxuma la ñaari siècle waye legi ndaysan ben siècle rek ndax yi ñi lek legi lan lu nekk ñing koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am siècle téméré at danaka gaay amatu ñuko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom di fi yag lool tabarakallah gën baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga al-akhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñi ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarakallah lañu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaa dina li nga len jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musulman ci jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam al hisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamuton hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga la di am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné we jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kull shay mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gu lar nañ lepp lu nek ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kull amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا نيسان الدكتور علي صابوني وقت تيري بني تودي صفوه التفاسير تا ختم جروم فك اك نيت تا جوكيب تبارك الله جروم نياري با ان يالا فايكو منكون وكل شيء ميب مير تي ادنا لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso ci yow lu mbir mi leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran daal di jël tabarakallah daal di dund mu neex.
wa kulli insanin bepp nit bo seen muy dox wa kulli insanin bepp nit bo seen muy dox it ku gor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kulli insanin bepp nit bo seen apprenti sevoriek client yek manoeuvre yek tabarkalla maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek كل إنسان نبكو سين ويدو يالا نين ألزمناه تكال نانيكو في عنقه تكدو قم طائره تيرم كوسين نبكو سين رك أمن بين تيري بنات تكدو قم غوحاني جي يبولو مدف تلو باخ ندوغل كو تبير تيري بوبي يبولو مدف تب سفان ندوغل كو تبير تيري بوبي الله أكبر متخصني مام مامبرم تبا رضي الله عنه في جنجل دي وقتانك mam cerno birayim ba aksek mom ci ay ji ne ko ba kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi te mom mam borom tuba lu mas di wax dakoy bam ci ñet yoon dal di koy waxat mam cerno ne tek mu ne ko cerno mu ne mbake mu ne ko nak xam nga ay ji mu ne ko dedet allah wa rasulu a'lam mbake mu ne ko ay ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab tire ca baat ba dire ba lamuy tek ci moy ba alakhirah ñu genné la neex ci biir seet yu bax ya fay ko ko seet safan ya fay ko ko nenañu kéro la mam cernu juk mom daadi wutub téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré bi la tabarkal muy lu am solo ci ngir mom am nañu wax ne sax mo jur maxtumu yoy nga xamné leg leen nga gis ko ci dëñu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamné su yowul qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tek sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yawmal qiyamati bu al-akhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban benn téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamni mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tafé téré ba mansura mu nek luñu wasar defare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diwo donon sa wajuru gor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeuk li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bayyi dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabak jangal sa téré iqra kitabak liral sa téré da gis kenn ku nek ndeysan tambulé lire téré ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle ci téré bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbokk yi élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci tijabi kun ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam ndax jambar nga wala dé da nga xam ndax ya tapale won wala det tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lir rek xam yow fo jëm leysan bo gisee ku lir lem aw kayitam bu yama nga xamni ak nit yama la xiyam ku seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wurni at mi wut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicte mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko mbamu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la woor na lam def baxu waye mbollem ñi baxlé bu liré ba nopi dañ koy tek ci seen table ni pousse ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yawmal qiyam kenn du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deegal iqra kitabaka batuka da ñir la bo xani bi day wax ak ki nga jakar lool iqra kitabaka jangal sa téré goor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarkalla kenn ku nek jeuker jang téréem jabar jang téréem kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba tabarkalla nang suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kun ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kun ci njub njub ga yakoy añi waman dalla kusanku manam ni ci ko

yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal digeen dune wala bok digeen ni daf ci am ni ñaari mbos lañu yor bu baax ak bu fokk bo defé lo xamni li lu baax la ni def ci mbos gu fokk gi bo defé lo xamni safan la ñi def ci musgu fakk gon bo defé lu baxut nak ñi def ci musgu dara ci ko def wax joté rek ñi yëkëti musgu bax yi ki def yu baxut yi tambulé lin defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yoonte bi wax ni jigen ji dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tallu musal ci jigen ñi tabarakallah ñom ñu wax kazalika minna يضل الله لا يلي سانك الكافرين نيوكو يدي نيب مولم نيوكو يدي في رك لا نيو جار با سانكو جامو لنن لودو يالا دم با الاخره ني رير نني تك تني اه نين صاح دا داو ني جامو دا سورتو غافل اي جوم نيار فوك ات نينت يالا نينا ذالكم سيل لول نك لين كو يوبي moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna tinni gendan beji ci aduna becci aduna bo jekku becci bakar bo def becci alal ju bari becci joxe ko ci fu haram ni yi mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghayri al-haq dagan dan becc ci aduna te teggewul ci deug nit mu teggewul ci fulla ana lan moy nit mu teggewul ci fulla moy nit mo xamne da nga jekk aduna becc nit mo xamne da nga moy becc nit mo xamne xalifa bari nga becc nit mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu deugul ba nopi becc barkalla lay la nga gis ndeg mo xamne day gay yow da nga nan woor na len li jor ko waye nit dekk ci ndeg mom dina ko jaral joy waw dekk ci ndeg mo xamne dina genn ay rongañam tabarkalla leg leg benno way kat wala ben fokat wala ben yu demini ki yoyu def melni mbir nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yoonte bi alayhi assalam li nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol waye boy bëggit war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkonit tamrahuna don ko reereelu don ko reereel diko pokere wo asawi من هو هذا وإن كان ظما في الكفار إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب هاشية الصاوية على الجلالين جكب نيانتيل قطن فك أجرم نيانت من لي الله بخشيدي دونتي يفري لي قصك يد mën nañu bayyi xel ni mi ngi dir ku ba legi ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci di ci bëgg da la woor ni li yalla dit ni ko weddi so wal ma nga fa tege te itam kën du ko jël ko lu jox tortu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamul khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dug leen yeen ñepp ñi daan bëgg ci aduna ci lu jarute bëgg ñi daan pokere wu ci aduna dugg leen abwaaba jahannam ñu daal fay dugg ma leen khalidina fiha ca ngeen di sax waaye nag ba tey fii na tegu ci abadan khalidina fiha ndax jaarukaay la rek dugguluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan dafa am ñela yo xamne kenn du ko duggé aljanna ndax aljanna kenn wuro fa gis lula naqari kenn wuro fa degg lula naqari